Tokyo Town バカじゃねえ人混みだらけ Tokyo Town ボンボンのやつと貧乏にごちゃ混ぜ Tokyo Town 俺のたちはみんな行かねがねって Tokyo Town 全員が夢を見るクソな街それが Tokyo TownTokyo Town, Tokyo Town, Tokyo Town って言い飽きた。だから少し話した方がいいのかな。親父は借金ばかして結局うちは怒りさ。だから何？ガキは少し黙りな。少し

ゴミを漁る音で目が覚める他の街のやつが時折れふざけてるだけど俺は探してる自分の居場所探してるみんなも何か探してるそれがこの街クソな時をダウン Yeah

全然始まってない、まだまだ始まってない、とりあえず耐えて入って仲間と笑ってたい、最後は終わるこの世界、それまで始まってない、俺たちまとまってない、俺たち間違ってない、てか確かに始まってない、全然君がわからない、全然まだ足りてない、てかまだ始まってない。

ってない。始まってるふりしてまだ全然俺は始まってない。全然まとまってない。切ったり抜いたりわけがわかんない。ぐるぐる回り始めたけど全然まだまだ始まってない。カップの中身のアイスがくるくる可愛い。目の写真をエアドロップで送ってもらいたい。

ってない。全然始まってない。まだまだ始まってない。まだまだ始まってない。全然始まってない。全然始まってない。全然始まってない。全然。